mogao i slutiti da će album biti objavljen tek posthumno. Matija Dedić nam je na svom, eto, ispalo je zadnjem i

su iz sela, snaškata, mudovica, skuplja travu po ledini. Sve žuri da je mrak ne uvati. Sagnula se prema naprijed, odmah mi se u glavi zavrtilo. Sitim se ja naši mladi dana, pa je priupitam da se malo odmori. Pa se malo primaknem do nje, pa je malo štipnem za butinu. A ona me pogleda onako od glave do pete, pa će na to. No makne se nevoljo jedna, štipo si ti izgleda više svinjske butine. Pogledaj se kaki si debo.